0: Maria Bueno, você watou Wimber, agora 20 Fingers, na minha boia, minha história. Como não vou também dizer, Mark Morgan, está 11 horas e 23 minutos. Tive uma chance na minha boia, você watou de Fuiren, Malincuma, e ano. Tive uma chance na minha boia, de Seguiano, e Wenda, Tane, e Mue, Muritane, na Terra, Monte Bergueza, Mue, você watou, e Canimbo, Mue, Kaka, Ivan Banet. Rua preferida. Mas nessa, bom dia.
1: Bom dia, Mariasna, bom dia.
0: Bom dia, pai de Zuzina.
1: Pano, mulher, na dorva, silva, siawaja.
0: Pai, siawaja, mulher, chegou a gubonha.
1: Ine, ligualera, chegou a pano, pa, mazoe, bom, la xangara, lino.
0: Pô, a xangara, não é o xangara.
1: Angara kuno pasini dabuino kuno vini mwanzati mwekunzinda wa nyungwe.
0: Kuna mbura shini dabuino, mwintu uzanyi nsiyo lirino mwukone kena kuponi, babasa wa mwui mwui kuponi.
1: Sino si mamati, kipani wa mwibano, kutumigira mbasa wa mwibano. Mangwana basi bizakala wa, nne, kiba mpumulo basi.
0: Chalidi.
1: Naona, nisiwisitachi mwitalongeze basi na inoya, wakali wanogwa, kika mwibano, kutuma basa wa mwibano. Maona.
0: Arenda bai, brigana kuni mbono nsa kufani matawino.
1: Chabiamba ni mbubu mayasi mandi kutimutambile kuni mbubu zinateke ni kwa lukumwe kwa niwo.
0: Arenda.
1: Kubwela kuna amari wangu wa sinidi ya gole, alikoneka huko kushigwe. Ya kuna abalu wangu, Amarco Silva, Judah Silva, Nereki Silva. Kubwela kuna kunyatu wangu, Armindo Sipo. Kubwela wote na Mario Mpeni, na Joao Utobaji. Na hizo ni sigani aliapo kabimbi hapo kwa na zango mwamazwe muno paishonzi wote na painkulu wote na paimito dani peto shogia mos ndao na mbuya ntamo nitanayo mafuta ya ntanga aliapo katondo hapo atambile kulimba adau ndasera bwana alioneka huko ndao shamafutu huko teknozi nisumbu wako ndiko atambile moyo na wale wele omwe atapata radio Mosambiki seti ndukuti abidi masinesi ya kudigeseta mayasima ndukuti basa la mwendo kumweko tatenda kwenye kwenye
0: tatenda kwa urifuina bai malinkume ya mwino
1: yeo makolo kote maya

0: Mashwesa, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, Baile de Zina.
1: Joel, Osvaldo, Miguel.
0: Joel.
1: Ah.
0: Mulher, chegou o pai?
1: Pagarondo.
0: Pagarondo.
1: Ah.
0: Mulher, ela é um burabasa.
1: Burabasa, o Changashiroi.
0: Ah, o Changashiroi.
1: Ah.
0: Mamu mbali mashiroi na omu ishani?
1: Shimanga, Mavira, Mandui,
0: Mbamba. Tadenda. Kwa wana kuli ntawe kuli tamu na mwishute vile gana kulimba unansa kufanya mantawe ni?
1: Shawe ama ndo vile kulimba kuna vile wangu wa Osvaldo Miguel, wa Shwiri ama yangu wa Olinda Luga, wa Shitaru Simao, wa Shinai, Oshka, na vile wangu wa Shwagiri na wabote. Rigato.
0: Tadenda bwari mfuira malinkume ya mwino?
1: Rigato.

0: Shivesa, bom dia.
1: Maestra, vamos lá.
0: Damos a boina para ele dizer na.
1: O anatino mandinhas, o vapano a beijo.
0: Paitino?
1: Sim, sim.
0: Tá dentro, já vai, vai bem cá, por aí, machina lá nele.
1: Água, se não é bonito, vamos para ele gudim, balu, da chimbamba na chinang.
0: Vai bem cá, um bacalhau para boni boni.
1: Tá dentro, vai dizer na campo hospital.
0: Campo hospital. Mbazua nolina?
1: Mbazua tempo selurani ya na daga zao ambani kwa tempo na mbakole kangu mbakarabuti na minamu
0: mbifunza atembo
1: aha atembo sina kiebo za kumbida kwa wati lere ni pire mbasta nduenda kwa chita nusei kasa mento vintani ya ni mbo
0: inebano?
1: Okay, fuze saradi umo
0: fuze.
1: Yeah.
0: Nene ne boni fuira mai, prenga un limbolenzo lo kupfani.
1: Ya, bwenta ndi barindo na ngono wangu ambacho kala William kuferi mndinyoza na Albano 15 yako kama tun. Na wenta ndi bambenga mwalimu.
0: Tarenda boni fuira mai mali ngoma bwino.
1: Tarenda.
0: Atrapalhado. Ai, ni mada pese watu attend to fingers. Minha história ni solo nyimbo. Hamuna uma kuzindikira kuti waponyeka na tayari akumbira kuti nkazasha mu. Hamulegerere nanti. Munthu akadzaura aponyeka bzifunika. Bakumbira kulegeredwe. Koma kuponya. Ponya lero mangwana nkusha nkuponya lini? Kunama. Mashibesa bon dia.
2: Bom dia,
0: Pairis Vizina.
2: Zina Nini Trinita Gomes.
0: Ndipo vizu zina?
2: Zina Nini Trinita Gomes.
0: Trinita?
2: Si, si.
0: Mwana shangara kuponi, Pai?
2: Ini ndikula kuno nyaufa, Pairu Matundu. Ndi.
0: Muntu zanyi, Lerulino?
2: Si, bado bajimba.
0: Mumbali mashani?
2: Chimanga.
0: Chimanga?
2: Siye.
0: Tarenda, tsono pelekana kulimba, nansu kufani bantawini?
2: Kuyamba ndo kupeleka kulimba, kuna tayangu Petro Kesh, mayangu Laurinya, na kazangu Kina Sato, mwanangu Mantora, na Vinato Fernando, na unzu unze umagundipa, alimbe napo anyaufa, alimbe mbo. Tatenda ba.
0: Tatenda ba uri fuira ba imani nkume ya bwino.
2: Tatenda.

0: Ati tifuna nini kufa kutipuna kupense aenda kuinyambani mpa kula kulu. Tifuna wale umana magole ya kulewe ngeka ya shikaraja iyo. Sikuti pina kupense katenga mtu umwe magole yache ya piti takale.
1: Queremos apelar que nós não vamos admitir falsificação de idade. E vamos responsabilizar aos distritos que trouxerem crianças com idade superior àquela que é recomendada para esse tipo de desporto.
0: Tifuna lini kubva, ne kuona, ne gungharapenzi. Tifuna wale omwe na nembedwa mwa sesero wa kurungama ushikala wacha iwo. Tangu tifuna lini kubva kutipena kupense aenda mba kula kulu ayayi ndiwo lini msikufendika kutende kumpikisano wa kuinyambani. Ndiye kuna wale matasato kushitaba sangatea mwea nzatambira chirango chao. Mafala ya ntongo wa chika uchino umalikuma yano katokole na sinda wakama na masenzeko ya kushitakumea na manja na miendo nsoro pokisa kuliwe ngaina ya kutamula usingo. Mivikisano yobwe ya yamba malikuma yano yomalikulewe nga na wantu umamposta chuchibozi na matzana basiri.

0: Ibozi bozi pa mpiro duzi na duzi alikuenda mwano Ethiopia Zemanuel.
1: Mchakadi mwano mnyike Ethiopia alikuenda meso na Jofrisi. Anditu ndavona namba yake mwano mnyike Ethiopia andaru kutawula. Jofrisi wakaima. Jofrisi alikusota tudu. Jofrisi alikulingira kuti anutawula ngomrenchu wapi mfaneo. Anditu ndavona namba. Waima mwano.
0: Kumina pinaize, 14.
1: Gumina mlongo muna ndiani. Lingirani la tauwa golo.
0: Gole semana wa Ethiopia. Zwiri kuna Ethiopia, ibozi kuna Mosambiki, lekantuone, mwana wa Mosambiki nafuna kwenda mbani nzizuno.
1: Emmanuel ndiena wagolesa.
0: Emmanuel apita panzizi wa kumalisa. Tuone hapa mwana wa Mosambiki, nafuna kwenda mbani.
1: Muli jonyera rugogoma rukwenda inuwa rukwenda kuna ngini?
0: Alipa kuna kolongana iye. Alikuenda kaya Kedza na Mbozi, mwana wa Mosambiki alikuenda. Kumi na pisero wa Mosambiki, mbanu no.
1: Juanki
0: Mubai. Juanki Mubai, menye mpira mwadidi, mpiadidi umenye mwadidi, Juanki. Leka gampirwa na kebede, menye rankonga. Mpiadidi usi konga, Juanki. Shwaki iso konga, chita chiswa makonga, menye mpira shwaki, golo! Ya chiwiri ya Mosambike! Shwaki! Ya chita profesora radio ndu kwangu ti Ethiopia nacha kwichi hapa. Wana wa Ethiopia nati ya kwichi. Ya Joao Jofrisi gampa mpira wa chitatu wa Ethiopia. Gampa Jofrisi gampa Jofrisi. Jofrisi gampa ndaronga profesora radio. Ndaronga kuri Jofrisi nati ya gampi Zemanuel. Agampa Jofrisi!
1: Wahaki huanganjo shinomu ya mnyike Ethiopia jadaka jajoga vapurukiri kuna Mosambiki. Nganjo shinomu ya haki wale. Ndruku msota zinarake ndi NZN.
0: Ze, ifisa zuambu mpira to ziwa kale maningi mpira. Ndaona kuti huyo na gampirwa. Mamenyero mpira vesera radio. Tisaona ife. Neka kanya mpira mbukunda ziwa mpira.
1: Paradio Mosambiki pano anovereketa anoviziva.
0: Aha. Huku ndukufuna kuti Mosambiki uchite ya chitatu hapa, chita ya chitatu, mbanu nona funa kuenda kamenya, mbani mbada pasa piao diyo gunzizunu mba chita treji.
1: Ondo anugoresa nisho.
0: Uyu, le kamenya mela, ha ya chitatu pirishi ya mwesa ya chitatu ande. Lekani nduo nipontu wapa unangu wa Ethiopia nafuna kwenda kamenya mbani ya vesera radio. Mbani nafuna kwenda kamenya pirja gulese chitatu.
1: Pirja ananambe chingana?
0: Pirja zendi dosh. Jofris.
1: Pirja Vieira.
0: Jofris. Mwelani tifinyi hapa tuwane Jofrisi ya gampi pontu. Ah, taika Jofrisi. Ah, zaseti ya golesa wa Ethiopia. Tikafuna kuti tifinyi zitatu. Ya Jofrisi hapa trapaliadu Jofrisi na chitatu. Zitatu. Mosambiki mpediwi na kamenye chinai leka kwicha. Leka kwicha Mosambiki. Tione. Mbani ya denda hapa, mwana Mosambiki. Mwana Mosambiki ya nenda mbani, tulakutende kwa umenye mpira. Kruzika pangono, menye golo! Agolesa mwana Mosambiki 4-3. Tione hapa Vesera Radio.
2: Florence je Reginaldo Matias.
0: Florencio Golesa ya Chinai. Mosambiki Zinai Etiópia Zitatu. João, Jofrice, João, Gampenango, João, Musa Kunja, mano, Etiópia, João, Gampenango, João, Choma, João, Etiópia, Golesa, de capitão também, mas aqui já não vi capitão, Zé.
1: Ganjo, chão, como na capital, capitão de capitão, Zé,
0: 4-4.
1: Azefa. Azefa ou a Golesa?
0: Tukufuna kuti João, Gampi Ponte Bodzi, basi, João.
1: Asipi, machano, matudo? Uanga Golesa? Ruchichano?
0: Matantato, Zera?
1: Vinenda dakala matantato?
0: Eia, leka tuone hapa mbano nwa nende ni mwana Mosambiki. Leka kwicha, leka kungopo nwa na mamadzu, kebede.
1: Kebede ana masokunishu.
0: Na unonga basa mbwenye unona funa kwa nyambana kapitano dai kapitano na minyanzidzwa nje kapitano
1: kuvetera kutafunge kapitano wakaimonga 15 kapitano waizanisha mtamba kuvetera vadoni vaite basa ngoti kapitano andikana kufunga
0: kapitano Ethiopia menyeze
1: ashitewe jehwani nijo ashitewe jehwani
0: uyu mbana pata nchuno ndi 10 ndi 16 13 chafiri
1: sharif
0: Charifi, Carmenia, Madidi, Charifi, Golesa. Aha. Zishano kuna Zambiki, Zishano kuna Mosambiki, Zinaya. Anula kamiza mwana Mosambiki.
3: Adse punido.
0: Taenda ze mundiale, taenda mundiale ze. Taenda mundiale, Vesera Radio. Mosambiki subidza seti mundial! Charif afungisa nsuo! Zey, kwani Mosambiki Katari!
1: Ifesta huwane maningi mambinya subidiza seti Katari 2027 tagumeyo! Luigi Guerreiro wabata basa rotaida kuvetera zinara Luigi! Luigi wabata basa! Basa ratanga na Diego Perembe Manaki Domingueshe! Waiza nisa mtambo! Pangari jutairuza ngolimwe! Jesse, jovem que é tua parte, baba merco massadameque. Chigondiço chiripo. Livre o espírito Moçambique de gana gogoma. Livre o espírito Moçambique é gogomadi. Traenda daquela coisa, nisso mtambo. Tovia pa muxo juniuro. Wahaka João Jofri Simana Moçambique. Limo eleita a diferença nisso já, pé.
0: Agampa Jofri Simana de cuizena com de tenda.
1: Luiz Gonzalo Arcurira. Ei, Luiz Guerreiro Arcurira.
0: Taenda mundial.
1: Tapinda jacade.
0: Xerifo Carlos com combatir romana. Dia da Golesa. Ya mundial. Mbuya Masada Meki, Mbuya Brado Mikiri, Zé Manuel, Impedidi, Tukuito, Nzene, Panzizu, Bozene, Moçambique, Mundial.
1: Menengai, Moçapiri, Tatu, Teste, Toli, Jambé.
0: Moçapiri, Tatu, Moçambique, Mundial. Qatar 2027.
3: Ndapironga kare pano ino.
0: Impedidi, Tifungisi, Zé Manuel, Avesera Radio. Qatar 2027 sub-17 mpira wa mweswa na Cherifu wa kubalisa na kuti Jofrisi agampa wacho bodzi brigado João Jofrisi
1: ndada kusia mkumbatiro kuna João Bonde manedo muno provincia sofala kuneseka wakachikwa muzinako João Jofrisi wabata basa ndino vetera mazuva noza tino kuvona João Bonde mumusambola mangwana nijo riku stadio yo Caldeirão do Chiveve Covão na Liga Desportiva de Sofala, e aí Ivo Gonçalves na Lucas Baralijo, na Machaquene e o Maputo, e no Vias Canam Rus para Banco, no Coto Acapeque, o Acádio Choca, o Jamal. Mangwana, Vesepo, Vanuda Tudo, Fervar da Beira, Irkut Veter.
0: Mangwana, Cotando com a Zala Maningzenda, Cote Machaquene, a Malanzero Zafra da Beira, Panzizo Cote, a Pale, a João, Nhamanejo, João Bilho.
1: João Bilho, Jacate.
0: Pansiko ne akanyerezera pizinji kakama kuti
4: na kuti panyumba zepa kasweka baba pasanensa pangono akili Marcelino madakha pa duzi panango mamenyora mpira afirama madakhana ngona kuti taona phala daya kwicha maningi mwana ushu law king pontfo kwicha pizinjika kamwe azinja fervara kwicha mbadachita mbada resolve the primera parte menya mashakene mbwenye pachumunika
1: huko inini ndaye buya no vantu vamwene vanogola kuzona kwangu nongoti passage ni vishingusura vila masani zvakabatana kuna maningi vantu vanobuda iko vya kuvana tudo vasungana ne nangati signori jornalista Akili alikwapi nanga akili imunamati bai wapinda Meka Meka kwaka garavo nenga Roma kuna papa kwenda kugwadama kukumbira kuna mata atepa apo apa china trenador pasara majeta dur ndakazoseka maji
4: tichiti journal da noite maputo kwika journal da noite
1: jikana ngateneke
4: basa visera dunishikadi majabu nasema noli bye bye

0: economia rural nas zonas com maior potencial produtivo do país. A Assembleia Provincial de Teta aprova novas tarifas de transporte semicoletivo de passageiros nas rotas interdistritais, na sequência da subida do preço dos combustíveis no país. O reajuste agrava em 2 meticais e 10 centavos o custo por cada quilómetro percorrido. O presidente da Assembleia Provincial de Teta disse que a atualização da tarifa poderá evitar a paralisação dos operadores e garantir a continuidade dos serviços de transporte público na província. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete deteve um servidor público no distrito de Moatize, indiciado na prática do crime de peculato. Uma nota do Gabinete de Combate à Corrupção refere que o indiciado na altura dos fatos, diretor distrital dos Serviços de Planeamento e Infraestruturas de Moatize, recebeu de forma deliberada e indevida o valor de 540 mil meticais, fruto de um esquema de desvio de fundos de taxas referentes à prestação de serviços. Alunos de 12 escolas destruídas pelas intempéries deste ano continuam a assistir às aulas nas igrejas e salas improvisadas no distrito de Angoni, em Tete. São, ao todo, 21 salas de aula destruídas, situação que afeta 2.162 alunos. Com recurso a material de emergência, foram construídas 3 escolas que correspondem a 7 salas de aula, beneficiando a 1.357 alunos. Arrancou este sábado o 20º Festival Provincial de Jogos Escolares 2026. O movimento desportivo arrancou com um desfile pelas principais artérias da cidade de Tete, das delegações distritais, desaguando no pavilhão do Conselho Municipal da cidade de Tete, local das cerimónias. Apresentamos o resumo das notícias a esta hora. Boa noite.
1: Nazo nkhani zathu za mchigwatwa zomwe zinalengedwa na ine pano Asima Manuel. Wantu shuru chibodzi madzana masere na Pemba ni omwe ntambira kubiri ya kudzidwa na Fidel. Uti achitire malonda mkati mwamboma ya kusiana siana muno Nteta. Malingana na Domingo Viola, zaperekedwa kubiri zokwanira 84 milioni za meticais, zomwe zimphatisidwa basa kumphimpha za kusiana siana ningati malimidwe, malonda ukhombwe, kafuidwe kapitifuo na malonda yanango. Nyumba ya malamulo muno Nteta idabvana kumbali ya kaphatisidwe basa kantsengwa itswa kuna ngolo za kunyamula wanthu apa ulendo mkati mwamboma ya chigawo chino cha Nteta. Itu inathangula kunesa kumafuta kumwesera makanderendera. Katimiziridwe kafika pa 2 mitikais na 10 centavos pa ntanthu ubodzi omwe ngoloyo imfamba. Xipinda xakulimbana na nsambo wakuchita bobobo muno Nteta xidamanga mnyabasa mbodzi waboma komwe kumuwatiza na thangwe la mulandu wakutambira kubira. Malingana na nkhani zakuchokera ku xipinda xire, nyakukhudzidwa mulanduyo adatambira kubiri zakuonera dzulo madzana maxanu na makumanaiza mitikais zomwe zidachita kumvemveresedwa mthumba la boma. Apfunzi alikupitira kupfunzira mambuto za mapemphero mchipinda zvakuchita kuyezezera izvi nathangwe lakudzongeka kwa nyumba ya mapfunziro kuelino pambuyo pakupita kwa malengalenga ya pantsi mboma langonia chigawo chino cha Tete ni zvipinda makumawiri na chibodzi zvomwe zvadzongeka ndiye kusiya padzuwa pfunzi dzulu dzana libodzi makumanathatu na awiri ndiye kusiya padzuwa apfunzi dzulu dziwiri dzana libodzi makumanathatu na awiri. Wayamba malinkuma yano mpikisano wa washima kumawiri wa masonseka kusina siana ya kunyumba za mapfunziro anti jogos escolares 2026. Ndiye mvuvu wayamba na kuzungira mbundu za kusina siana za nzindo na wateta mpaka na kupavija wa munisipali nzindo na wateta kumwe mpikisano uti ushitikire. Izabvasile watu, jizikani nkane zatu, zanchigwatwa.
2: Kani mashidule were ngandotile ya bendito. Kutete maproject 1,890 amene alandira kale ndalama yakatapira yoyendetsera ntchito zokushokera kuthumba la chitukuko cha madera la Fidel pakufuna kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata maboma achigawoche. Maproject omwe alandira kale ndalamawa ali ngawo la 99% pa 1,920 amene anavomeresedwa kale kuti apatsidwe katapirayo. Chigawo cha Tete chili ndi nthambi yapadera yofuna kudzutsa amene angoyamba kumene ndi ntchito zawo pa ndalama zokwanira 200 milioni za metikashe. Izi zili ndi cholinga kukuza ntchito ya zamalonda azokolola zalime nkudzera madera anchimidzi ndi kuti dziko lino lipeze zoshuluka. Nyumbe malamulo chigawo cha 30 yavomereza kukwesa mtengo wa transport onyamula anthu ndi katundo kambaka kukwera kwa mafuta a moto kumene kukoneka mdziko muno. Mwakuti transport lakwera mchigawo cha 30 mongofotokozera wapampando nyumba ya malamulo chigawochi adilino mafunga. Kabineti yolimbana ndi ziphuphu mchigawo cha 30 amanga wantchito wina waboma ku mwatidzi pakukhudzidwa ndi gwetsera. Malingana ndi tsamba limene lachokera kunthambi yolimbana ndi ziphuphu likuti munthuyo anali kugwira ntchito kulikula mapulani ndi zomangamanga ku mwatidzi ndipo adalandira ndalama yokwanira 540 mm kaji kuchokera kugwetsera. Ana masikulu khumini ndi awiri omwe anaonongeka ndi zimphepo za mkuntho phatikizapo mvula mchaka chino Mbomalangonia akupitiliza kuphunzirira matchalichi ndi malowena amene adati abaka imbekeza ndipo malingana ndi mtsogoleri wa ntchito za maphunziro achinyamata ndi luso mboma la Angonia Manuel Suarez vati matchalichi ndi matenti ndi mene yawa ali kumphunzirira. Omveratu nkhani mwachidule ndi somwese.
3: Zanchisena nchigwagwa lero nyakuzulonga ndi naonezi ojo. Maganizo kukuwana chiku chibozi, madza na maseri na makumapfemba, ndiyoti adafiyari swikobiri toira kupedzera apale na atsikana kuti achite mvira mau pakufuna kututusa mfuma nkati mwa madistrito nsene amuno mprovinsi ya Tete ndi mphangwa zidalongwa na Domingos Viola. Nkada motongi wa ino mprovinsi ya Tete adafutukoza kuti maganizo anewa ali kutairira pidzo kubiri ya makumapfemba na pfemba padzana pa maganizo kukwana chiku chibodzi madzana mapfemba na makumawiri adapembereswa. Makauno provinsi ya Tete ina chipedzo cha kubiri ya kukwana piulu madzana mawiri pyambondo toera kupedzera mabasa a ulimi. Nkadamu wa subi ya gapi muno provinsi ya Tete Ilidio Kambaku alonga kuti na maganizo anewa kusafuna kupedzera mabasa a ulimi na marketa aunyumunyumu wa minda nkati mwa ino provinsi ya Tete. Nyumba mwambo ya muno provinsi ya Tete ya pemberesa ntengo utsa wa natokale satuka anthu apa ulendo wenda nkati mwa madistritu. Ntengo nawe watimizirwa na mametikal mawiri na masintavo akukwana 10 pakupita kwa kilometru ibodzi unoti ndi nsinzo udakwanisa kupembereswa na nyumba ya mwambo ya muno provinsi ya Tete. Mpatibasa mbozi wa utongi ya kumerwa nkaidi tangwa kupumbwa kuchita ujobo. Analongwa woshu kalene akapatibasa ninga nkadamu wa chigewi kuchikutala mabasa na pekumangamanga nkati mwa distritu ya Mwatizi muno provinsi ya Tete adapumphwa kuti unoyo akwanisa ti kujobola kobiri ya kukwana pikwi madza na mashanu na makumanayi pyambondo. Anye kufunsa nyumba za mafunsizo kwana 12 zidama kuvodoka makauno alichiriri kufunsa pa chidentera nkati mwa distritu ya Angonia. Na ipyo ndi masubi akukwana 21 adakwanisa ti kuvodoka na thangwi ya pionzi makauno pirakwata kuti anye kufunsa kukwana pikwi piwiri dzana makumanomwe na awiri afunse pa chidentera. Atomwa mapika lero sabudu ni mapika a masinzikero a nyumba a anapiana anye kufunsa mubuku mkati mwaino provinsia ya Tete. Izi sikali mpango za nchisena nchigwagwa.